سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے. یہ آکاش وانی ہے میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے.

خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی اور نیدرلینڈز کے وزیراعظم روب جیٹن کے درمیان وسیع تر مذاکرات کے بعد بھارت اور نیدرلینڈ نے اپنے باہمی تعلقات کو ایک کلیدی شراکت داری کی سطح پر لے جانے سے اتفاق کیا ہے. بات چیت کے دوران دونوں رہنماؤں نے تجارت, دفاع, ٹیکنالوجی, پانی کے بندوبست, صاف توانائی, حفظان صحت اور تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیا. ترجیحی شعبوں میں وسیع تر اشتراک کے لیے کئی سمجھوتوں پر بھی دستخط کیے گئے. باہمی تعلقات کو کلیدی شراکت داری تک لے جانے کا اعلان کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ پچھلی ایک دہائی میں بھارت اور نیدرلینڈز کے درمیان تعلقات میں خاطرخواہ پیش رفت ہوئی ہے, اور انہوں نے نیدرلینڈز کو بھارت کا ایک کلیدی یورپی شراکت دار قرار دیا. انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مشترکہ جمہوری اقدار, مضبوط معاشی تعاون اور عوام سے عوام کے درمیان گہرے رشتوں پر مبنی ہیں. نیدرلینڈ کے وزیراعظم روب جیٹن نے بھارت کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات کی اہمیت پر زور دیا اور معاشی اور قریبی شعبوں میں مضبوط تعاون کی حمایت کی. وزیراعظم نریندر مودی سویڈن کے دور دورے پر آج گوٹنبرگ پہنچیں گے. یہ دورہ بھارت اور سویڈن کے درمیان وسعت پا رہے اشتراک کے لیے ایک تاریخی سنگ میل ثابت ہوگا. جناب مودی باہمی تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے خاطر سویڈن کے اپنے ہم منصب اولف کرسٹنسن کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے, اور باہمی تجارت کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ مصنوعی ذہانت, اے آئی, ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز, اسٹارٹ اپس, ریزیلینٹ سپلائی چینز, دفاع, خلا, آب و ہوا سے متعلق کارروائی اور عوام سے عوام کے درمیان رشتوں اور کارروائی, ماحول دوست بدلاؤ کی جانب منتقلی کو بڑھانے کے لیے تعاون کے نئے مواقع تلاش کیے جائیں گے. دونوں ملکوں کے وزراء اعظم صنعت کے لیے یورپین گول میز کانفرنس سے بھی خطاب کریں گے, جو یورپی کمیشن کی صدر اورسولا وون ڈیئر لیون کے ساتھ ایک سرکردہ پین یورپین سربراہوں کا فورم ہے. یہ بات چیت وزیر اعظم کے وسیع یورپی دورے کے تیسرے مرحلے کا ایک حصہ ہے, اور جنوری 2026 میں ہوئے بھارت یورپی آزاد تجارتی سمجھوتے ایف ٹی اے کے بعد سے خطے کا یہ پہلا دورہ ہے. یہ دورہ باہمی تعلقات کا جائزہ لینے کی غرض سے تیار کیا گیا ہے, اور اس کا مقصد تیزی سے بڑھتی ہوئی تبدیلیوں اور پیچیدہ جغرافیائی سیاسی چیلنجوں کے دور میں تعاون کا پتہ لگاتا ہے. یہ دورہ اقتصادی سرگرمیوں میں تیزی کے رجحان کے بعد ہو رہا ہے, جہاں دو طرفہ تجارت 2025 میں ریکارڈ 7.75 امریکی ڈالر ہو گئی, اور سال 2000 سے 2025 کے درمیان بھارت میں سویڈن کی راست غیر ملکی سرمایہ کاری کا حجم 2.825 ارب ڈالرز رہا. بھارت اور سویڈن کے درمیان تجارت اور عوام سے عوام کے درمیان رابطوں کی وراثت ہے, جو ایک صدی سے زیادہ عرصے پر محیط ہے, اور اس کی جڑیں باہمی احترام, پر امن, بقا اور اہمسا کے نظریے میں پیوست ہے. اس گہرے تعلق کی نشاندہی نوبیل انعام یافتہ رابندرناتھ ٹیگور کے سال 1926 کے سویڈن دورے کے 100 سال مکمل ہونے سے ہوتی ہے. آج یہ تعلقات ثقافتی بنیادوں سے آگے بڑھ کر جامع صنعتی اور اقتصادی شراکت داری میں بدل رہے ہیں. قیمتی دھاتوں پر اضافی کسٹم ڈیوٹیز عائد کرنے کے کچھ ہی دنوں بعد حکومت نے اب چاندی کی درآمد میں کٹوتی کی ہے. غیر ملکی تجارت کے ڈائریکٹوریٹ جنرل ڈی جی ایف ٹی نے اپنے نوٹیفیکیشن میں کہا کہ چاندی پر سونے کا پانی چڑی چاندی اور پلیٹینیم سمیت چاندی پر درآمدی پالیسی کی فوری طور سے آزاد سے پابندی شدہ کے زمرے میں تبدیل کیا گیا ہے. حکومت نے بدھ کے روز قیمتی دھاتوں پر درآمدی ڈیوٹی پر 6% سے زیادہ بڑھا کر 15% کر دی تھی. پابندیاں عائد کیے گئے زمرے کی اشیاء کی درآمد کے لیے حکومت کی لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے. دلی حکومت نے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے قومی دارالحکومت میں ایویشن ٹربائن فیول پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس کو 25% سے گھٹا کر 7% کرنے کا فیصلہ کیا ہے. دلی کے وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے
कहा कि ये फैसला वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से कनेक्टिविटी और माशी सरगर्मियों को मजबूत बनाने पर जोर देने से मुताबकत रखता है, जिसका मकसद शहरी आबादी के शोबे को राहत फराहम करना, सयाहत और लॉजिस्टिक से मुतालिक सरगर्मियों को

0: فروغ دینا ہے. وزیر اعلی نے بتایا کہ یہ رعایتی شرح آئندہ 6 ماہ تک نافذ رہے گی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. محکمہ آثار قدیمہ ASI نے مدھیہ پردیش کے دھار ضلع میں واقع بھوج شالہ کمپلیکس عمارت میں ہندوؤں کو پوجا پاٹھ اور دیگر مقاصد کے لیے بلا رکاوٹ رسائی کی اجازت دے دی ہے. محکمہ آثار قدیمہ کا یہ فیصلہ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے ایک دن بعد آیا جس میں مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے دھار ضلع میں بھوج شالہ کو سرسوتی دیوی کا مندر قرار دیا ہے. سی بی آئی نے نیٹ پیپر لیک کیس کے سلسلے میں پونے سے ایک اور اہم ملزمہ کو گرفتار کیا ہے. ملزمہ پروفیسر منیشا ماندھرے پونے میں ایک کالج میں باٹنی کی استاد ہیں. سی بی آئی کے مطابق قومی جانچ ایجنسی نے امتحان کے عمل میں ایک ایکسپرٹ کے طور پر ان کا تقرر کیا تھا. اس سے پہلے 14 مئی کو ایک اور ملزمہ منیشا واگمارے کو بھی پونے سے گرفتار کیا گیا تھا. دونوں ملزمان کو پونے کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا اور بعد میں مزید تفتیش کے لیے انہیں دہلی لایا گیا. کلکتہ ہائی کورٹ کے جسٹس شمپا سرکار اور جسٹس تھرنکر گھوش کی ایک ڈویژن بینچ کی جانب سے آر جی کار میڈیکل کالج عصمت دری اور قتل کیس کی سماعت کی جائے گی. اس سے پہلے اس ہفتے جسٹس راجا شیکھر مانتا اور جسٹس رائے چٹوپادھیائے نے زیادہ مصروفیت کا حوالہ دیتے ہوئے خود کو اس کیس سے الگ کر لیا تھا. اس کیس میں سنجے رائے 2025 میں عمر قید کی سزا پانے والے واحد مجرم ہیں. متوفی ڈاکٹر کے والدین نے کولکتہ کے سیالدہ عدالت میں ایک کیس دائر کیا تھا جس میں انہوں نے ٹی ایم سی کے سابق ایم ایل اے نرمل گھوش, سنجیو مکھوپادھیا اور گھولا پولیس اسٹیشن کے اس وقت کے انچارج کی گرفتاری کی اپیل کی تھی. صدر جمہوریہ دراپدی مرمو نے سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد سے متعلق ترمیمی آرڈیننس 2026 کے نفاذ کے ذریعے بھارت کے چیف جسٹس کو چھوڑ کر سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد 33 سے 37 تک بڑھانے کو منظوری دے دی ہے. قانون اور انصاف کی وزارت کی طرف سے شائع کردہ ایک گزٹ نوٹیفیکیشن کے مطابق اس آرڈیننس میں سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد سے متعلق ایکٹ 1956 میں ترمیم کی گئی ہے. بیڈمنٹن میں بینکاک میں جاری تھائی لینڈ اوپن کے مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں آج ستوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی کا مقابلہ انڈونیشیا کے لیو رولے کارنانڈو اور ڈینیل مارتھن کی جوڑی سے ہوگا. اس سے پہلے کل سیمی فائنل مقابلے میں بھارتی جوڑی ملیشیا کے گھو سی فی اور نور اضاؤ الدین کو ہرا کر فائنل میں پہنچی ہے. خاص خاص خبریں ایک بار پھر سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی اور نیدرلینڈ کے ان کے ہم منصب راب جیٹن کے درمیان بات چیت کے بعد دونوں ملکوں نے اپنے تعلقات کو اسٹریٹجک شراکت داری میں بدل دیا ہے. وزیر اعظم مودی سویڈن کے اپنے دو روزہ دورے پر آج گوٹنبرگ پہنچیں گے. محکمہ آثار قدیمہ نے مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ہندوؤں کو بھوج شالہ مندر میں بلا رکاوٹ داخلے کی اجازت دے دی ہے. اور بیڈمنٹن میں تھائی لینڈ اوپن کے فائنل میں آج ستوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی مردوں کی ڈبلز کی جوڑی کا مقابلہ انڈونیشیا کی جوڑی سے ہوگا. خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے آپ سن رہے ہیں اردو سروس. اب پیش ہے اقوال زرعی کا پروگرام شمع فروزاں.
2: پاکیزگی ایک جامع لفظ ہے جس کے مفہوم میں طہارت کے ساتھ ساتھ صفائی ستھرائی بھی شامل ہیں. صفائی پاکیزگی کا بنیادی عنصر ہے. صفائی انفرادی بھی ہوتی ہے اور اجتماعی بھی. اسی طرح پاکیزگی جسمانی بھی ہوتی ہے اور روحانی بھی. ہر طرح کی صفائی اور پاکیزگی کی اپنی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے. جسم کی پاکیزگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کو ظاہری ناپاکیوں اور آلائشوں سے پاک صاف رکھے اور اسے گندا اور میلا نہ ہونے دے. جسم کو پاک صاف رکھنے کے لیے روزانہ غسل کرے, اور اگر پانی کی قلت یا کسی دوسری وجہ سے یہ ممکن نہ ہو تو ہفتے میں ایک روز اس کا اہتمام ضرور کرے. انسان کا لباس بھی جسم کی پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کا آئینہ دار ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ انسان قیمتی لباس پہنے، لیکن وہ جو بھی لباس زیب تن کرے اس کی صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کا خیال رکھے۔ جسم اور لباس کی پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کے ساتھ گرد و پیش اور اس ماحول کی پاکیزگی اور صفائی ستھرائی بھی ضروری ہے جس میں انسان رہتا ہے۔ مثلاً جس گھر میں وہ رہتا ہے اسے صاف ستھرا رکھے اور ہر ایسی چیز سے پرہیز کرے جسے دیکھ کر دوسروں کو کراہت آتی ہو یا تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنا گھر تو صاف رکھتے ہیں لیکن گھر کا کوڑا کرکٹ گلی میں ڈال دیتے ہیں۔ اس سے نہ صرف راہ چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے بلکہ ماحول میں بھی آلودگی پھیلتی ہے۔ تاہم صرف جسمانی یا ظاہری طور پر صاف ستھرا ہونا پاکیزگی نہیں کہا جا سکتا۔ پاکیزگی کا تعلق انسان کے ظاہر سے بھی ہوتا ہے اور اس کے باطن سے بھی۔ پاکیزگی کے تقاضے اس وقت تک پورے نہیں ہو سکتے جب تک انسان کے قالب کے ساتھ ساتھ اس کا قلب بھی پاکیزہ نہ ہو۔ یہی کیفیت کسی انسان کو روحانی پاکیزگی کے اعلیٰ منصب تک لے جاتی ہے۔ چنانچہ پاکیزگی کے مفہوم میں عام نجاستوں اور گندگیوں سے پاکی بھی شامل ہے اور گناہوں اور اخلاقی غلاظتوں سے پاکی بھی۔ ہر تہذیب یافتہ معاشرے نے انسان کی جسمانی اور روحانی پاکیزگی اور طہارت پر زور دیا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب میں صفائی اور پاکیزگی کی تلقین ملتی ہے۔ جسمانی پاکیزگی روحانی پاکیزگی کا پہلا قدم ہے۔ ہندوستانی تہذیب و ثقافت میں بھی روح کی پاکیزگی پر زور دیا گیا ہے۔ آج کل ہمارے ملک میں بھی صفائی ستھرائی کے لیے ملک گیر پیمانے پر مہم چلائی جا رہی ہے تاکہ غلاظت اور گندگی کی لانت سے پوری طرح نجات حاصل کی جا سکے۔ طہارت اور پاکیزگی کے انسان کی انفرادی زندگی پر بھی بے شمار مفید اور اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اجتماعی اور معاشرتی سطح پر بھی صفائی ستھرائی کا ایک خوشگوار نتیجہ سامنے آتا ہے۔ انفرادی اور اجتماعی سطحوں پر جسمانی اور اخلاقی پاکیزگی کا خیال رکھنے سے جو معاشرہ وجود میں آتا ہے اس میں تندرستی اور خوشحالی کے ساتھ ساتھ صحت مند اقدار بھی پروان چڑھتی ہیں جو ملک اور قوم کی ترقی کی ضامن ہوتی ہیں۔ وہاں امن و امان اور خیر سگالی کی فضا قائم رہتی ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کے لیے ماحول سازگار ہوتا ہے۔ ایسے معاشروں کے افراد اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر نتائج خیز سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں اور کارہائے نمایاں انجام دیتے ہیں۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام شمع فروزہ۔ آج کا موضوع تھا پاکیزگی۔ تحریر دوست محمد نبی خان کی تھی اور راوی تھے ایس ایم نعمان۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹس، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈیشر پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات۔ اب پیش ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل۔ آج کے پروگرام میں سماعت کیجیے ہری ہرن کی آواز میں مرزا غالب اور اکبر حیدرآبادی کا کلام، اور بیگم اختر سے آپ سنیں گے سدرشن فاقر اور شمیم جے پوری کا کلام۔

0: ہے وہ ہمارے ہاں مغربی انسٹرومینٹل میوزک سے بہت پیچھے ہے. اگر ہم وہ انسٹرومینٹل میوزک پر زیادہ زور دیں تو یہ میرے خیال سے کہیں بہتر ہوگا, بجائے اس کے کہ ہم ان دھنوں پر یا ان نوٹس پر زیادہ زور دیں کہ جو مغربی انداز کی موسیقی میں پائی جاتے ہیں.
1: فلمی گانوں میں موزونیت کا جو تصور ہے وہ موسیقی کے اصولوں پر قائم ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ گانا ہے, اور شاعری میں موزونیت کا جو تصور ہے وہ عروج پر قائم ہے, اور اکثر گانوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ عروضی موزونیت یعنی غنائی موزونیت کے مقابلے میں کم ہوتی ہے. تو یعنی وہاں خاموشی کے ایک وقفے سے وزن پورا کر دیا جاتا ہے, آ آ کہہ کر وزن پورا کیا جا سکتا ہے, جبکہ شاعری میں ایسا نہیں ہوتا. تو یہ جو ناموضوع شاعری لیکن موضوع موسیقی ایک قسم کی فلمی گانوں میں آئی ہے, اس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا ہے کچھ؟
0: یہ تو میں نے عرض کیا آپ سے کہ اگر فلمی شاعری یا فلمی گیت نگاری موسیقی کی پابند ہوگی اور وہ موسیقی مغربی ہوگی تو اسے یہ سب کچھ سہن کرنا پڑے گا. اور اگر ہم پھر وہی دور لا سکتے ہیں کہ پہلے ہمارے گانے لکھے جائیں اور اس کے بعد موسیقی تیار کی جائے, ان کی دھنیں بنائی جائیں, تو ہم اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں.
1: افسر صاحب, آپ کے ذہن میں فلم میں آنے کا خیال کب آیا اور آپ کب, یعنی پہلا گیت آپ نے یا پہلا گانا آپ نے فلم کے لیے کب لکھا, وہ کون سا گانا تھا؟
0: میں سن 50 میں بمبئی آیا اور وہ کچھ ایسی میری مجبوریاں تھیں کہ جس کی بنا پر مجھے اپنی ملازمت جو میں حمیدیہ کالج میں بھوپال میں بحیثیت صدر شعبہ اردو کام کرتا تھا وہ مجھے ترک کرنا پڑی. یہاں آنے کے بعد ویسے تو سب سے پہلے مجھے شاہین پکچرز نے ماہانہ تنخواہ پر ایز اے سانگ رائٹر اپنے یہاں رکھ لیا اور تقریباً 1.5 سال تک میں نے وہاں کام کیا. وہ ایک پکچر بنا رہے تھے جس کا نام تھا ساز, جس کی موسیقی ایس ڈی برمن دے رہے تھے. اس کے 4 یا 5 گانے ریکارڈ بھی ہوئے لیکن کچھ مالی مشکلات کی وجہ سے وہ کمپنی آخر میں بند ہو گئی اور وہ پکچر ریلیز نہیں ہو سکی. پہلا گانا جو پبلک میں آیا میرا وہ انارکلی میں لکھا ہوا تھا. انارکلی جو فلمستان کی مشہور فلم ہے, اس میں میں نے گانا لکھا تھا اور اس کی دھن وسنت پرکاش نے بنائی تھی. تو پہلا گانا تو میرا وہی تھا. اس کے بعد بہت عرصے تک مجھے
1: اس گانے کے بول
0: تھے آ جانے وفا, تو وہ کافی مشہور گانا بھی ہوا اور آج تک بھی وہ بجتا ہے اتنے سال گزرنے کے بعد. اس کے بعد مجھے مختلف کمپنیوں میں ایک دو گانے ملتے رہے اور پہلی جو مکمل پکچر مجھے ملی وہ ڈنکا تھی, جسے مشہور اداکارہ نمی نے پروڈیوس کیا تھا اور جے پی اڈوانی نے ڈائریکٹ کیا تھا. پھر کاردار کیا مجھے ملازمت مل گئی, اے آر کاردار کی 2 تصویریں یاسمین و باپ رے باپ میں نے مکمل طور سے لکھی, اور وہیں سے باپ رے باپ میں کیونکہ نیر او پی نیر میوزک دے رہے تھے پھر میرا ان کا ساتھ ہو گیا اور 3-4 سال تک ان کی تقریباً تمام پکچریں میں ہی لکھتا رہا. پھر نیر کا بھی میرا ساتھ چھوٹا اور میں نے فری لانسنگ شروع

0: کرنا ہوتا.
1: میری مراد اختر صاحب یہ تھی کہ اب بھی جب کچھ عشقیہ گانے وانے ہوتے ہیں فلم میں, خواب ماحول اس فلم کا شہری ہی ہو یا کردار بھی شہری ہوں اور آج کے ہوں, لیکن وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں, مثلا بلم, سنم, پیا, ساجن, سانوری, سجنی. تو یہ میری مراد تھی کہ یہ لفظ جو ایک روایتی, جن کی جڑیں ہماری بہت پرانی دیہاتی روایت میں ہیں, یہ اب بھی استعمال ہوتے ہیں. تو یہ کیا محض گویا آثار قدیمہ ہیں الفاظ کے, یا ان کی کوئی واقعی اہمیت آج بھی ہے؟
0: اس قسم کے الفاظ جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا, یہ فلموں کے عام گیتوں میں بھی یوز ہوتے ہیں.
1: جی ہاں,
0: اور یہ ہوتا یہ ہے کہ بعض جگہ یہ ان الفاظ کا استعمال ہمیں یہ بتاتا ہے کہ گانا لکھنے والا زبان پر پورا قابو نہیں رکھتا. ان معنوں میں کہ جو مصرے کے یا گیت کے بول کے دوسرے الفاظ ان الفاظ کے ساتھ میچ نہیں ہوتے, لیکن وہ خانہ پوری کرنے کے لیے یا ٹون پر بٹھانے کے لیے ان کا سہارا لے لیتا ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب یہ الفاظ سلیقے سے یوز کیے جاتے ہیں تو پھر اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہی بیان اور وہی زبان جن کے یہ الفاظ ہیں وہ ان کے ساتھ چلے, ان لفظوں کے ساتھ چلے. اگر یہ لفظ جہاں سے آئے ہیں انہیں اپنی کانٹیکسٹ سے ہٹا کے ہم یوز کرتے ہیں تو محض بے جوڑ نظر آتے ہیں.
1: جی اختر صاحب, آپ کا پہلا عشق تو ادب کے ساتھ ہے, اس کے بعد میں آج کل آپ فلمی گانوں میں فری لانسنگ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ اور کیا مصروفیات اور کیا مشغلے آپ کے ہیں وقت گزاری کے لیے, یا ان دونوں چیزوں سے ڈائیورشن اختیار کرنے کے لیے؟
0: بھائی, میں نے پہلے بھی کہیں آپ سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات ظاہر کی تھی کہ میں اس انڈسٹری کو چھوڑنا چاہتا تھا, کیونکہ اس میں تمام وقت محض گانے حاصل کرنے کی دوڑ دھوپ میں یا گانے لکھنے کے چکر میں گزر جاتا ہے, اور کوئی ادیب یا کوئی شاعر اتنا وقت نہیں نکال سکتا کہ اپنے ادبی تخلیقات پر صرف کر سکیں. اسی سے میں عاجز ہو کے ہی چاہتا تھا, جو نہ ہو سکا تو پھر بھی جو کچھ میرے پاس وقت بچتا ہے وہ میرا وقت زیادہ تر ادبی کاموں میں صرف ہوتا ہے, اور یا اپنی کچھ نظمیں کہنے میں یا کچھ غزلیں کہنے میں, یا پھر ان دوستوں کے ساتھ جن میں زیادہ تر میرے نوجوان دوست شامل ہیں جو میرے یہاں آ جاتے ہیں, ان سے کچھ ادبی ڈسکشن میں, ادبی مباحثوں میں میں اپنا وقت صرف کرتا ہوں.
2: بہت بہت شکریہ اختر صاحب, آج کی گفتگو بہت دلچسپ بھی رہی اور معلومات افزا بھی.
3: روبرو پروگرام کے تحت ابھی آپ سن رہے تھے معروف شاعر جانثار اختر کے ساتھ ایک پرانی گفتگو کی ریکارڈنگ. شریک گفتگو تھے عمیق حنفی. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹس, موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات کا سلسلہ جاری ہے. میری پسند پروگرام کے تحت اب پیش ہیں چند فلمی نغمے.

کمار سانو کی آواز میں یہ نغمہ بھی آپ نے عاشقی فلم سے سنا۔ پروگرام کی اگلی پیشکش الکا یاگنک کی آواز میں ساجن فلم کا گیت۔

دیوانہ فلم کا نغمہ بھی اپنے کمار سنو کی آواز میں سنا. آج کے پروگرام کی آخری پیشکش شریا گھوشال کو سنیے. فلم کا نام ہے جب وی میٹ.

کے لیے تعاون کے نئے مواقع تلاش کیے جائیں گے. دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم صنعت کے لیے یورپی یونین گول میز کانفرنس سے بھی خطاب کریں گے, جو یورپی کمیشن کی صدر اورسولا فون ڈر لائن کے ساتھ ایک سرکردہ بین یورپین سربراہوں کا فورم ہے. یہ بات چیت وزیر اعظم کے وسیع یورپی دورے کے تیسرے مرحلے کا ایک حصہ ہے اور جنوری 2026 میں ہوئے بھارت یورپی یونین آزادانہ تجارتی سمجھوتے ایف ٹی اے کے بعد سے خطے کا یہ پہلا دورہ ہے. یہ دورہ باہمی تعلقات کا جائزہ لینے کی غرض سے تیار کیا گیا ہے اور اس کا مقصد تیزی سے بڑھتی ہوئی تبدیلیوں اور پیچیدہ سیاسی جغرافیائی چیلنجوں کے دور میں تعاون کا پتہ لگانا ہے. یہ دورہ اقتصادی سرگرمیوں میں تیزی کے رجحان کے بعد ہو رہا ہے, جہاں دو طرفہ تجارت سال 2025 میں ریکارڈ 7.75 امریکی ڈالر ہو گئی تھی اور سال 2025 کے درمیان بھارت میں سویڈن کی راست غیر ملکی سرمایہ کاری کا حجم 2.825 ارب ڈالرز رہا. بھارت اور سویڈن کے درمیان تجارت اور عوام سے عوام کے درمیان رابطوں کی وراثت ہے جو ایک صدی سے زیادہ عرصے پر محیط ہے اور اس کی جڑیں باہمی احترام, پرامن بقا اور اہنسا کے نظریے میں پیوست ہیں. اس گہرے تعلق کی نشاندہی نوبل انعام یافتہ رابندر ناتھ ٹیگور کے سال 1926 کے سویڈن دورے کے 100 سال مکمل ہونے سے ہوتی ہے. آج یہ تعلقات ثقافتی بنیادوں سے آگے بڑھ کر جامع صنعتی اور اقتصادی شراکت داری میں بدل رہے ہیں. آکاش وانی سے بات کرتے ہوئے سویڈن میں بھارتی سفیر انوراگ بھوشن نے زور دے کر کہا کہ وزیر اعظم کے آئندہ دورے سے دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید تقویت ملے گی. قیمتی دھاتوں پر اضافی کسٹم ڈیوٹیز عائد کرنے کے کچھ ہی دنوں بعد حکومت نے اب چاندی کی درآمد میں کٹوتی کی ہے. غیر ملکی تجارت کے ڈائریکٹوریٹ جنرل ڈی جی ایف ٹی نے اپنے نوٹیفیکیشن میں کہا ہے کہ چاندی پر سونے کا پانی چڑھی چاندی اور پلیٹینم سمیت چاندی پر درآمدی پالیسی کو فوری طور سے جائز اشیاء سے پابندی والی اشیاء کے زمرے میں ڈال دیا گیا ہے. حکومت نے بدھ کے روز قیمتی دھاتوں پر درآمدی ڈیوٹی 6% سے بڑھا کر 15% کر دی تھی. پابندیاں عائد کیے گئے زمرے کی اشیاء کی درآمد کے لیے حکومت کے لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے. دلی حکومت نے اہم قدم اٹھاتے ہوئے قومی دارالحکومت میں ایویشن ٹربائن فیول پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس ویٹ کو 25% سے گھٹا کر 7% کرنے کا فیصلہ کیا ہے. دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا نے کہا کہ یہ فیصلہ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے کنیکٹیوٹی اور معاشی سرگرمیوں کو مضبوط بنانے پر زور دینے سے مطابقت رکھتا ہے, جس کا مقصد شہری ہوا بازی کے شعبے کو راحت فراہم کرنا, سیاحت اور لاجسٹک سے متعلق سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے. وزیر اعلی نے بتایا کہ یہ رعایتی شرح آئندہ 6 ماہ تک نافذ رہے گی. سی بی آئی نے نیٹ پیپر لیک کیس کے سلسلے میں پونے سے ایک اور اہم ملزمہ کو گرفتار کیا ہے. ملزم پروفیسر منیشا مانڈرے پونے میں ایک کالج میں باٹنی کی استاد ہیں. سی بی آئی کے مطابق قومی جانچ ایجنسی نے امتحان کے عمل میں ایک ایکسپرٹ کے طور پر ان کا تقرر کیا تھا. اس سے پہلے 14 مئی کو ایک اور ملزمہ منیشا واگمارے کو بھی پونے سے گرفتار کیا گیا تھا. دونوں ملزمین کو پونے کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا اور بعد میں مزید تفتیش کے لیے انہیں دلی لایا گیا. یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں. محکمہ آثار قدیمہ اے ایس آئی نے مدھیہ پردیش کے دھار ضلع میں واقع بھوجشالہ کمپلیکس عمارت میں ہندوؤں کو پوجا پاٹ کرنے اور دیگر مقاصد کے لیے بلا رکاوٹ رسائی کی اجازت دے دی ہے. محکمہ آثار قدیمہ کا یہ فیصلہ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے ایک دن بعد آیا ہے جس میں مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے دھار ضلع میں بھوجشالہ کو سرسوتی دیوی کا مندر قرار دیا ہے. محکمہ آثار قدیمہ کے حکم نامے کا حوالہ دیتے ہوئے ایک افسر نے بتایا کہ بھوجشالہ مندر کے علاوہ سنسکرت زبان, قواعد اور ادب سیکھنے سکھانے اور تحقیق کا مرکز بھی رہی. افسر نے مزید بتایا کہ ہندو برادری کے سرسوتی دیوی کی پوجا اور سیکھنے سکھانے کے قدیم طریقہ کار سے تعلق کی بنا پر انہیں کمپلیکس میں بلا رکاوٹ رسائی کی اجازت ہوگی. اس سے پہلے جمعے کے روز مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے دھار ضلع کے بھوجشالہ کمپلیکس کو سرسوتی دیوی کا مندر قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ مرکز اور اے ایس آئی اس کے انتظام و انصرام کر سکتے ہیں. ہائی کورٹ کی اندور بینچ نے 7 اپریل 2023 کو کے محکمہ آثار قدیمہ کے اس حکم نامے کو بھی کالعدم قرار دیا جس میں مسلمانوں کو ہر جمعے کو بھوجشالہ کمپلیکس میں جمعے کی نماز ادا کرنے کی اجازت تھی. دلائل کی سماعت کر رہے بینچ نے یہ بھی کہا کہ مسلمان برادری جو اے ایس آئی کے تحفظ والی 11ویں صدی کی عمارت کو کمال مولا مسجد مانتی ہے, وہ ضلع میں مسجد کی تعمیر کے لیے علیحدہ زمین الاٹمنٹ کی خاطر ریاستی حکومت سے رجوع کر سکتی ہے.
कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस शंपा सरकार और जस्टिस

0: ہیں، لیکن اصول دین اور مقدس کتابیں وسیلہ ہیں، مقصد نہیں۔ خود مہاتما بدھ نے کہا ہے کہ اصول یا نظریہ اس کشتی کی طرح ہے جس میں آپ دریا پار کرتے ہیں، جب پار اتر جائیں تو کشتی کو پیٹھ پر لادے لادے نہیں پھرتے۔ دھمپد میں انسانی تجربات، کیفیات، تصورات اور مسائل کو مہاتما بدھ کے عرفان کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے اور نئے سرے سے ان کی تعریف متعین کی گئی ہے۔ دھمپد ایک مذہبی اور اخلاقی صحیفہ ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، فلسفہ بھی اور شاعری بھی، لیکن دھمپد صرف ہدایت، فلسفہ یا شاعری نہیں ہے، یہ وہ صحیفہ ہے جسے آج کی مغربی دنیا میں مابعد الطبیعیاتی فکر کا سرچشمہ تصور کیا جاتا ہے۔ انگریزی میں دھمپد کے ترجمے ہو چکے ہیں اور اس کی شرح نئے نئے انداز سے لکھی جا رہی ہے۔ دھمپد اس وقت دنیا میں اپنی مقبولیت کی ان منزلوں میں ہے جہاں امریکہ کی بعض یونیورسٹیوں میں اس صحیفے پر گراں قدر تحقیقات کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور روحانی حلقوں میں دھمپد کو پڑھ کر سنانا ایک عام روش بنتی جا رہی ہے۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام تاریخ ساز، آج کا موضوع تھا دھمپد، تحریر تھی محمود ہاشمی کی، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

سامین آدھاورز، یہ آکاشوانی ہے، سہپہر کے 3 بج چکے ہیں، اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے. ہماری نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو سے 1071 kHz، موبائل ایپ نیوز آن AIR کے علاوہ ڈی ٹی فری ڈش پر. ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے.

0: اس نغمے کے ساتھ ہی فلمی موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویو 1000 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات آپ سن رہی ہیں. شام کے 4:50 ہوا چاہتے ہیں, اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاش وانی ہے, اب آپ کلیم احمد سے خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی سویڈن کے 2 کے دورے پر آج سہ پہر گوتھنبرگ پہنچنے والے ہیں, جہاں وہ سویڈن کے اپنے ہم منصب اولف کرسٹرسن کے ساتھ بات چیت میں مختلف شعبوں میں اشتراک کا جائزہ لیں گے. بھارت اور نیدرلینڈز نے باہمی تعلقات

آداب، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 9:17 ہو چکے ہیں اور اب اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ ہماری نشریات سماعت کر رہے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز پر، موبائل ایپ نیوز آن AIR کے ذریعے اور DD فری ڈش پر۔ پیش ہے آج کی اس تیسری مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ۔ اب سے کچھ ہی دیر میں 9:20 پر آپ سنیں گے غیر فلمی غزلوں کے پروگرام، ایک فنکار کے تحت ہری ہرن کی آواز میں غیر فلمی غزلیں۔ رات 9:45 پر خبریں نشر ہوں گی اور رات 9:55 پر آپ سنیں گے پروگرام ہیلتھ ٹپس کے تحت بدلتے ہوئے موسم میں آنکھوں کی بیماریاں اور بچاؤ علاج کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں۔ رات 10:00 آپ سنیں گے ایک مشاعرہ اور 10:30 پر نشر ہوگا آپ کا پسندیدہ فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تعمیل ارشاد۔ اسی پروگرام کے دوران رات 11:00 خبر بدصغیر سے نشر ہوں گی۔ 11:30 پر آپ سنیں گے پروگرام سرخیوں میں اور 11:45 پر آپ سنیں گے عزیز احمد وارسی قوال اور ساتھیوں کی آواز میں قوالیاں۔ رات 12:00 عالمی خبریں نشر ہوں گی اور 12:10 پر آپ سنیں گے انسٹرومنٹل موسیقی کے پروگرام کے تحت استاد رئیس خان کا ستار پر بجایا ہوا راگ شنکر بہاگ۔ رات 12:30 پر آپ سنیں گے آخر شب پروگرام کے تحت فلمی نغمے اور 12:50 پر خبریں نشر ہوں گی۔ رات 1:00 اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہوں گی۔

یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، پیش ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام ایک فنکار، آئیے سنتے ہیں ہری ہرن کی آواز میں غیر فلمی غزلیں۔

فوری طور پر متحرک ہو گیا اور ٹرین خود بخود رک گئی۔ ٹرین کے عملے نے فوراً آگ سے متاثر دونوں ڈبوں کو الگ کیا، جس کی وجہ سے کسی بھی مسافر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج بنگلورو اور ممبئی کے درمیان ایک نئی ایکسپریس ٹرین کو ورچوئل وسیلے سے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس ٹرین سے کرناٹک اور مہاراشٹرا کے درمیان ریل کنیکٹیویٹی میں اضافہ ہوا ہے۔ جناب ویشنو نے اس موقع پر کہا کہ جنوبی اور مشرقی کرناٹک کے لوگوں کا ایک دیرینہ مطالبہ پورا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اعلان بھی کیا کہ امید ہے کہ بنگلورو اور ممبئی کے درمیان وندے بھارت سلیپر ٹرین جلد ہی شروع کی جائے گی۔ شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے آج دلی سرکار کی جانب سے ہوائی جہازوں کے ایندھن اے ٹی ایف پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس کو 25% سے کم کر کے 7% کرنے کے فیصلے کی تعریف کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں جب ہوا بازی کا شعبہ عالمی سطح پر آپریشنل اور مالی دباؤ کا سامنا کر رہا ہے، ریاستی حکومتوں کے اس قسم کے سرگرم اقدامات ایئر لائنز کو ضروری سہارا فراہم کرتے ہیں اور مسافروں کے لیے فضائی سفر کو سستا رکھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ سڑک، ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ مہاراشٹرا کے ودربھ ضلع میں کسانوں کی خودکشی کی ایک بڑی وجہ پانی کی قلت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پانی کی بچت اس بحران کا مؤثر ترین حل ہے۔ ناگپور میں قومی کانفرنس ناگپور جل سنواد سے خطاب کرتے ہوئے جناب گڈکری نے کہا کہ پانی کے تحفظ سے متعلق کوششوں کی کامیابی کے لیے لوگوں کا ان میں حصہ لینا لازمی ہے۔ انہوں نے گرام پنچایتوں سے قانون ساز ارکان تال میل کے لیے ساتھ اٹھائے گئے اقدامات پر زور دیا تاکہ گاؤں اور کسانوں کی خوشحالی کو یقینی بنایا جا سکے۔ نشیلی اشیاء پر قابو کرنے والے بیورو این سی بی نے ملکوں کے مابین نشیلی اشیاء کی ناجائز تجارت کے ان نیٹورکس کے خلاف ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے جو بھارت میانمار سرحد پر اپنی کاروائیاں انجام دیتے ہیں۔ بیورو نے میانمار میں مقیم سرغنہ تھانکنگ توان کو دلی سے گرفتار کیا ہے۔ این سی بی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ گرفتاری وسیع طور پر نگرانی، خفیہ معلومات میں اضافے، تال میل کے ساتھ کیے جانے والے بین ریاستی تال میل اور لگاتار پیچھا کرنے کی کاروائیوں کی بدولت کی گئی ہے۔ نئی اور قابل تجدید توانائی کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے کہا ہے کہ بھارت نے ایک ہی دن میں 256.4 گیگا واٹ کی بجلی کی مانگ کو پورا کرنے میں، جو اب تک کی سب سے بڑی مانگ ہے، کامیابی حاصل کی ہے۔ روس میں ماسکو اور آس پاس کے علاقوں پر یوکرین کے اب تک کے سب سے بڑے ڈرون حملے میں 4 افراد کی موت ہو گئی ہے، جن میں ایک بھارتی مزدور بھی شامل ہے۔ ماسکو کے میئر سرگئی سوبیانن نے بتایا کہ رات بھر ہوئے ان ڈرون حملوں میں کم سے کم 12 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ روس کے حکام کے مطابق ماسکو کو نشانہ بنانے والے 81 ڈرون کو تباہ بھی کیا گیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے ان حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے انہیں درست کارروائی قرار دیا۔ اس دوران روس میں بھارتی سفارتخانے نے سوشل میڈیا پر ایک جاری بیان میں کہا کہ ماسکو کو مختلف علاقوں میں ہوئے ڈرون حملوں میں ایک بھارتی مزدور کی موت ہو گئی، جبکہ 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ سفارتخانے نے مزید بتایا کہ سفارتخانے کے عہدیداروں نے حادثے کی جگہ کا دورہ کیا اور اسپتال میں زیر علاج زخمی مزدوروں کی خیریت دریافت کی۔ بھارت کے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جنوب مغربی مانسون اس ماہ کی 26 تاریخ کو کیرلم میں دستک دے سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے امکان ظاہر کیا ہے کہ ماڈل ایرر کی بنیاد پر اس میں 4 روز آگے یا پیچھے ہونے کی بھی گنجائش ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے جنوب مشرقی بحیرۂ عرب کے کچھ مزید حصوں، جنوب مغربی اور جنوب مشرقی خلیج بنگال، انڈمان جزائر اور بحیرۂ انڈمان کے باقی حصوں اور مشرقی وسطی خلیج بنگال کے کچھ حصوں میں اگلے 2 سے 3 روز کے دوران حالات موافق رہیں گے۔ محکمہ موسمیات نے کل مغربی اتر پردیش میں شدید گرمی کی پیشگوئی کی ہے۔ اگلے 2 دنوں کے دوران دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، مدھیہ پردیش، پنجاب، راجستھان، تلنگانہ اور ودربھ میں بھی اسی طرح کی صورتحال کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ بیڈمنٹن میں آج چین میں باؤ جی چائنا ماسٹرز میں خواتین کے سنگلز میں بھارت کی شریانشی والی شیٹی نے چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ انہوں نے باؤ جی سٹی جمنیشیم میں سپر 100 کے فائنل میں چین کی اینگ کیو یوان کو سیدھے سیٹوں میں 14-21-6-21 سے شکست کھائی، لہٰذا انہیں چاندی کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی گوتھین برگ میں سویڈن کے اپنے ہم منصب اولف کرسٹرسن سے وفد کی سطح کی بات چیت کر رہے ہیں، جس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مستحکم بنانا ہے۔ وزیراعظم مودی نے کہا ہے کہ نیدرلینڈز کے ان کے دورے سے دو طرفہ تعلقات کو ایک نئی رفتار ملی ہے۔ کانگریس رہنما وی ڈی ستیسن کو کل کیرلم کے نئے وزیر اعلیٰ کا حلف دلا

0: حوالے سے یقیناً ہمارے سامعین کے لیے بڑی مفید رہی ہوں گی آج کی یہ جانکاریاں.
1: میں نے بھی آپ سن رہے تھے پروگرام ہیلتھ ٹپس, یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. آئیے اب سنتے ہیں مشاعرہ.
0: سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب. ایک مرتبہ ہم پھر حاضر نے لے کر ایک اسٹوڈیو مشاعرہ. آج کی مشاعرے کی خاص بات یہ ہے کہ آج کا مشاعرہ ہمارا مزاحیہ ہے, اور ہم نے اس پروگرام میں یعنی اس مشاعرے میں ان شعرائے کرام کو مدعو کیا ہے جو مزاح میں اپنا کلام لکھتے ہیں, اپنی پہچان رکھتے ہیں. بغیر کسی تمہید و تفہیم کے میں چاہتا ہوں کہ ان شعرائے کرام کا تعارف آپ سے کرا دوں. آج کے اس مزاحیہ مشاعرے میں شریک ہیں جناب عبد الرحمٰن منصور, جناب اقبال فردوسی اور جناب محمد احمد یعنی احمد علوی صاحب. استقبال ہے آپ تمام کا, اور ابتدا کے لیے میں دعوت کلام دے رہا ہوں جناب عبد الرحمٰن منصور صاحب کو اپنا کلام پیش کریں.
2: بہت بہت شکریہ. سامعین کی خدمت میں آداب.
0: آداب.
2: غزل کے چند اشعار سے شروعات کرتا ہوں کہ
3: جی جی عطا کریں.
2: شاعری میں ہے اتنے لین استاد,
0: شاعری میں ہے اتنے لین استاد,
2: شاعری میں ہے اتنے لین استاد, بھول بیٹھے ہیں اپنا دین استاد.
3: کیا بات,
0: اچھا ہے.
2: بھول بیٹھے ہیں اپنا دین استاد, آئینہ دیکھیے بجاتی ہیں.
3: جی
2: آئینہ دیکھیے بجاتی ہیں, آپ کی مونچھیں پونے تین استاد.
3: واہ واہ واہ واہ بہت خوب.
2: آپ کی مونچھیں پونے تین استاد, اور کون استاد ہے سمجھ جاؤ.
3: جی کون استاد ہے
0: سمجھ جاؤ,
2: کون استاد ہے سمجھ جاؤ, ایک شاگرد تین تین استاد.
3: کیا بات ہے, واہ واہ واہ
2: ایک شاگرد تین تین استاد. اور یوں تو شاگرد پڑھ رہا ہے غزل, یوں تو شاگرد پڑھ رہا ہے غزل, پر چڑھاتے ہیں آستین
3: استاد.
0: کیا بات ہے,
2: یوں تو شاگرد پڑھ رہا ہے غزل, پر چڑھاتے ہیں آستین استاد.
3: بہت خوب بہت خوب.
2: بیس چیلوں کو لکھ کے دیتے ہیں, بیس چیلوں کو لکھ کے دیتے ہیں, آدمی ہے کہ ہے مشین استاد, آدمی ہے کہ ہے مشین استاد. اور یوں سنائے مشاعرے کا حال, یوں سنائے مشاعرے کا حال, فتح کرائے جیسے چین استاد. فتح کرائے جیسے چین استاد. شعر دیکھیے گا کہ بوتلیں دونوں ایک جیسی تھیں, بوتلیں دونوں ایک جیسی تھیں, پی گئے رات تاک پین استاد. بہت شکریہ. چند قطعات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انقلاب لائیں گے.
3: جی
0: وہ کہہ رہے ہیں ہم انقلاب لائیں گے,
2: وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انقلاب لائیں گے, بغیر پوچھے جو گھر سے نکل نہیں سکتا.
3: کیا بات ہے,
0: کیا بات ہے, واہ واہ واہ.
2: بغیر پوچھے جو گھر سے نکل نہیں سکتے, ہمیں سکھاتے ہیں بچوں کو بس میں کیسے رکھیں.
3: اچھا
0: جی جی.
2: ہمیں سکھاتے ہیں بچوں کو بس میں کیسے رکھیں, جو گھر میں ٹی وی کا چینل بدل نہیں سکتے. بہت شکریہ بہت شکریہ. اور چھ مصرے اور آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ بھرتی تھا ایک ہفتے سے میں اسپتال میں. بھرتی تھا ایک ہفتے سے میں اسپتال میں, ایک نرس کے پھنسا تھا محبت کے جال میں, رخصت کے وقت حال دل اس کو بتا دیا, بولا کہ آپ نے تو میرا دل چرا لیا.
3: کیا بات,
2: بولا کہ آپ نے تو میرا دل چرا لیا, بولی کہ جھوٹ آپ نے تہمت لگائی ہے, بولی کہ جھوٹ آپ نے تہمت لگائی ہے, ہم نے جناب دل نہیں کڈنی چرائی ہے. ایک قطع حاضر ہے کہ تضمین کا قطع ہے کہ ایک ہم سفر ضرور کوئی ساتھ میں رہے,
0: ایک ہم سفر ضرور کوئی ساتھ میں رہے,
2: ایک ہم سفر ضرور کوئی ساتھ میں رہے, اکثر گٹر کھلا ہوا برسات میں رہے. اکثر گٹر کھلا ہوا برسات میں رہے, دو دن میں تین کچھے اور ایک پینٹ اڑ گئی, آندھی سے کوئی کہہ دے کے اوقات میں. بہت شکریہ,
0: ساری دنیا الٹ گئی آپ کی تو.
2: بہت شکریہ. ایک تضمین کا ایک قطع اور دیکھیے گا کہ دنیا کی خواہشات میں کیا کیا نہیں کیا,
3: جی
2: دنیا کی خواہشات میں کیا کیا نہیں کیا, किस किस के हमने साथ में धोखा नहीं किया,
3: वाह वाह,
2: जिस भाव भी बिका है मियां बेच आए हैं, हमने कभी

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے یہ نغمہ محمد رفیع کی آواز میں گوپی فلم سے، جس کے نغمہ نگار ہیں راجندر کشن اور موسیقی ہے کلیان جی آنند جی کی. اور سننا چاہا تھا محمد رکن الدین منٹھال، شبیر بنہٹی، آصف اقبال نے کرناٹک گلبرگہ سے. اور سننے کے خواہش مند تھے سعید عباسی، نگت پروین عباسی، شاہ نواز سرفراز عباسی، اوپر کوٹ محلہ چکنٹی بلند شہر سے. سننا چاہتا آنند جوشی، تنوجا جوشی، دھروی جوشی نے کھنڈوا مدھیہ پردیش سے. اور اتم کمار بھگت، شویتا بھگت، کیشوتاشو پاکر جھارکھنڈ سے سننے کے خواہش مند تھے. سننا چاہتا ورلی ممبئی سے نواب خان، عشرت جہاں اور ماسٹر اظہر خان نے. کشور نگر امراوتی سے ہیرامن شندے، شیلا دیوی شندے، سدھارتھ گونڈا نے سننے کے خواہش مند تھے. اور سننا چاہتا پنچکولہ سیکٹر 9 سے آشو چگ، اشونی چگ اور گووند چگ نے. کاش نواس ناگپور سے بھارتی پرکاش رام بھاڑے، ویشنوی ہرشل رام بھاڑے اور جانوی رام بھاڑے سننے کے خواہش مند تھے. اور بیبی انصاری، نشان پروین اور ڈبلو ولی اللہ انصاری، اندر وہار دلی سے سننے کے خواہش مند تھے. تاج محمد انصاری، غلام صابر راہی، معراج جہاں، آزاد نگر لکسر، ہریدوار سے سننے کے خواہش مند تھے. اور سننا چاہا تھا جون دی کسرو، روزی دی کسرو، ولیس دی کسرو نے جنک پوری سہارنپور سے. اور سننے کے خواہش مند تھے بابا پٹی بلیا سے اوم پرکاش رائے، نارائن پور سے اوشا رائے اور امت کمار رائے، دوبیہ سے پرتیک رائے، روشنی رائے اور پرانچل رائے سننے کے خواہش مند تھے. اور سننا چاہتا راشد حسین انصاری، آسن انصاری اور محمد کیف انصاری نے کراولی سے. ماسٹر کھلو پرویز، بیگم عمران ناز، نواز شیخ سننے کے خواہش مند تھے گنجوڑوارہ اتر پردیش سے. اور سننا چاہتا سنجے پنچولیا، پرنکا پنچولیا اور سمپریت پنچولیا نے کھنڈوا سے. حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش لتا منگیشکر اور منا ڈے کی آواز میں، جس کو سنا چاہا ہے کاس گنج اتر پردیش سے یوگیندر نائک، گیتا نائک اور نہارکا سشانت نائک نے. اور چندی گڑھ سے سننا چاہتے ہیں ستیش انیجا، بملا انیجا. اور رنگنی چھتیس گڑھ سے دینیش ورما، کرونا ورما سننے کے خواہش مند ہیں. ملوا کیو سے ورشا چاوڑا سننا چاہتے ہیں. اور جھارکھنڈ سے محمد یاسین انجان، صاحبہ نواز، حسن نواز سننے کے خواہش مند ہیں. ایم اسلم سیوی، زیب النساء بیگم کاسگن سے سننا چاہتے ہیں. اور وٹھل سروشے، سشما سروشے، ماہرہ سروشے مہاراشٹرا سے سننے کے خواہش مند ہیں. سننا چاہتے ہیں سبیہ خانم، فریدہ بانو، رئیسہ خاتون ادے پور سے. جگموہن سنگھ پرجاپت، ارجن بھارتی اور بھونیشوری دیوی سننا چاہتے ہیں باغپت سے. اور سننا چاہتے ہیں محمد یونس خطری، صادق خطری، ایوب خطری کھنڈوا سے. دلیپ کمار سونی، کمل کشور شاہ بہار سے سننے کے خواہش مند ہیں. اور سننا چاہتے ہیں سنجے پاٹل، اوشا پاٹل، پرتھمیش پاٹل ملکا پور سے. اور سننے کے خواہش مند ہیں ناصر شیخ، ناجی ناصر، ساجد شاہی، شری رام پور مہاراشٹرا سے. اور شاستری نگر بیشہر سے کشن سبکال، آج سبکال، وشال سبکال سننے کے خواہش مند ہیں. اور اتم نگر دلی سے بودراج کھوروال، کمل رانی، بھانو کھوروال سننے کے خواہش مند ہیں. امول مانکر، سوبتائی مانکر، شلوک کمار مہاراشٹر سے سننا چاہتے ہیں. اور سوریج جیسوال، ارملا جیسوال، دیپک جیسوال غازی پور سے سننے کے خواہش مند ہیں. بٹو بھاٹیا، ریتا بھاٹیا سننا چاہتے ہیں جھجر ہریانہ سے. اور رمیش کٹنکر، ویشالی کٹنکر اکولا سے سننے کے خواہش مند ہیں. اور شیخ ضیاء الرحمان، شیخ حبیب الرحمان، شیخ عطاء الرحمان مراد آباد سے سننے کے خواہش مند ہیں.

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر اور منا ڈے کی آواز میں اجالا فلم سے نغمہ، جس کے نغمہ نگار تھے حسرت جے پوری اور موسیقی تھی شنکر جے کشن کی، اور سننا چاہا تھا مکیش شرما، گورو شرما، گریما شرما نے بھلائی چھتیس گڑھ سے. حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش محمد رفیع کی آواز میں، جس کو سننا چاہا ہے چند کھیڑا احمدآباد سے آنند راج ساگر اور لتا ساگر نے، اور سننا چاہتے ہیں نند کشور گھٹے، انجلی کاروا اور بابا بال صاحب کاروا مہاراشٹر سے. سننے کے خواہش مند ہیں احمد بھائی پھول والے، اقبال احمد پھول والے، شمیم احمد پھول والے، کرجت ممبئی سے. سننا چاہتے ہیں کیرتن پوری گوسوامی، لکشمی دیوی گوسوامی، میناکشی گوسوامی چھتیس گڑھ سے. فیض افسانہ اور حرین فاطمہ گایتری کلونی کھنڈوا سے سننا چاہتے ہیں، اور سننا چاہتے ہیں پروشوتم سنگھ، اوشا سنگھ، رشبھ سنگھ رائے گڑھ سے، اور کمکم مہاراشٹر سے سننے کی خواہش مند ہیں. سننا چاہتے ہیں رتمالا سرولکر، وجے سرولکر، مٹالہ مہاراشٹر سے، اور دھرمیندر چیپا، کپل چیپا، پوجا پریہار، بھوپال گڑھ راجستھان سے سننے کی خواہش مند ہیں، اور ارون کمار شرما، رینو دیوی شرما، راہل کمار شرما نیپال سے سننا چاہتے ہیں، اور سننے کی خواہش مند ہیں شمودیال کھٹک، وملا دیوی.

0: سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے عزیز احمد وارثی قوال اور ساتھیوں کی آواز میں قوالیاں، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 12 بج چکے ہیں، آئیے اب سنتے ہیں عالمی خبریں۔
1: یہ آکاش وانی ہے، اب آپ محمد شہزاد سے عالمی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے گوتھنبرگ میں سویڈن کے اپنے ہم منصب اولف کرسٹرسن سے دو طرفہ بات چیت کی، جس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مستحکم بنانا ہے۔ وزیراعظم مودی نے کہا ہے کہ نیدرلینڈ کے ان کے دورے سے دو طرفہ تعلقات کو ایک نئی رفتار ملی ہے۔ ماسکو پر یوکرین کے اب تک کے سب سے بڑے ڈرون حملے میں ایک بھارتی کارکن سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارت نے آبنائے ہرمز میں کامرشل بحری جہازوں پر حملوں کی

ماحولیاتی اقدامات اور عوام سے عوام کے درمیان رابطے کے شعبوں میں باہمی تعاون کے نئے امکانات پر غور و خوض کیا گیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے نیدرلینڈ کے اپنے دو روزہ دورے میں اس ملک کے اپنے ہم منصب کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی۔ دونوں ملکوں نے دفاع، اہم معدنیات اور دیگر بنیادی شعبوں میں تعاون کو مستحکم بنانے سے متعلق 17 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے مغربی ایشیا کی صورتحال اور عالمی سطح پر توانائی کی سپلائی، نیز تجارتی نیٹورکس پر اس کے اثرات پر گہری تشویش کا بھی اظہار کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ نیدرلینڈ کے ان کے دورے سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں ایک نئی رفتار پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں نے مستقبل میں اپنے تعلقات کو فروغ دینے اور آبی وسائل، سیمی کنڈکٹرز، اختراع، دفاع، پائیداری اور نقل و حمل کے شعبوں میں تعاون کو وسیع کرنے کے بارے میں ایک خاکہ تیار کیا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اس مہینے کی 25 تاریخ کو سال 2026 کے لیے پدم ایوارڈز عطا کریں گی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت داخلہ نے کہا کہ صدر جمہوریہ راشٹرپتی بھون میں منعقد ہونے والی پہلی شہری اعزاز سے متعلق تقریب میں پدم وبھوشن، پدم بھوشن اور پدم شری ایوارڈز عطا کریں گی۔ اس سال بھارت سرکار نے مجموعی طور پر 131 پدم ایوارڈز کا اعلان کیا ہے۔ ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کل بنگلورو اور ممبئی کے درمیان ایک نئی ایکسپریس ٹرین کو ورچوئل وسیلے سے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس ٹرین سے کرناٹک اور مہاراشٹر کے درمیان ریل کنیکٹیویٹی میں اضافہ ہوا ہے۔ جناب ویشنو نے اس موقع پر کہا کہ جنوبی اور مشرقی کرناٹک کے لوگوں کا ایک دیرینہ مطالبہ پورا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ امید ہے کہ بنگلورو اور ممبئی کے درمیان وندے بھارت سلیپر ٹرین جلد ہی شروع ہو جائے گی۔ ریلوے کی وزارت نے ترویندرم نئی دلی راجدھانی ایکسپریس کے پیچھے کے دو ڈبوں میں آگ لگنے کے واقعے کی اعلی سطح پر تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ کل صبح تقریباً 5:15 بجے کوٹا ڈویژن کے ناگدا جنکشن کے قریب ترویندرم نئی دلی راجدھانی ایکسپریس کے پیچھے کے دو ڈبوں میں آگ لگ گئی۔ ان ڈبوں میں ایک گارڈ کوچ اور ایک AC 3 ٹیئر کوچ شامل ہے۔ وزارت کے مطابق کوچ میں نصب حفاظتی نظام فوری طور پر متحرک ہو گیا اور ٹرین خود بخود رک گئی۔ ٹرین کے عملے نے فوراً آگ سے متاثر دونوں ڈبوں کو الگ کیا، جس کی وجہ سے کسی بھی مسافر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ مہاراشٹر کے ودربھ ضلع میں کسانوں کی خودکشی کی ایک بڑی وجہ پانی کی قلت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پانی کی بچت اس بحران کا مؤثر ترین حل ہے۔ ناگپور میں قومی کانفرنس ناگپور جل سنواد سے خطاب کرتے ہوئے جناب گڈکری نے کہا کہ پانی کے تحفظ سے متعلق کوششوں کی کامیابی کے لیے لوگوں کا ان میں حصہ لینا لازمی ہے۔ انہوں نے گرام پنچایتوں سے قانون ساز ارکان تک تال میل تک کے ساتھ اٹھائے گئے اقدام پر زور دیا تاکہ گاؤں اور کسانوں کی خوشحالی کو یقینی بنایا جا سکے۔ شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے دلی سرکار کی جانب سے ہوائی جہازوں کے ایندھن ATF پر ویلو ایڈڈ ٹیکس کو 25% سے کم کر کے 7% کرنے کے فیصلے کی تعریف کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں جب ہوا بازی کا شعبہ عالمی سطح پر آپریشنل اور مالی دباؤ کا سامنا کر رہا ہے، ریاستی حکومت نے اس قسم کے سرگرم اقدامات ایئر لائنز کو ضروری سہارا فراہم کرتے ہیں اور مسافروں کے لیے فضائی سفر کو سستا رکھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ نئی اور قابل تجدید توانائی کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے کہا ہے کہ بھارت نے ایک ہی دن میں 256.4 گیگاواٹ کی بجلی کی مانگ کو پورا کرنے میں، جو اب تک کی سب سے بڑی مانگ ہے، کامیابی حاصل کی ہے۔ ایک پرائیویٹ انگریزی روزنامے کے ساتھ بات چیت میں جناب جوشی نے کہا کہ بجلی کی 33% مانگ قابل تجدید توانائی کے وسائل سے پوری کی گئی ہے۔ وزیر موصوف نے یہ بھی کہا کہ اس بڑی تبدیلی سے توانائی کی صلاحیت میں بڑی تیزی سے اضافے، گریڈ کو مستحکم بنانے اور ملک کی ترقی کے سفر کو تقویت دینے میں ماحول کے لیے سازگار توانائی کے بڑھتے ہوئے حصے کا اندازہ ہوتا ہے۔ نشیلی اشیاء پر قابو کرنے والے بیورو NCB نے ملکوں کے مابین نشیلی اشیاء کے ناجائز تجارت کے ان نیٹورکس کے خلاف ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے جو بھارت میامہ سرحد پر اپنی کاروائیاں انجام دیتے ہیں۔ بیورو نے میامہ میں مقیم سرگنا تھانسن تھوانگ کو دلی سے گرفتار کیا ہے۔ NCB نے ایک بیان میں کہا کہ یہ گرفتاری

0: سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آخر شب کے تحت فلمی نغمے، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ آئیے اب سنتے ہیں خبریں۔
1: یہ آکاش وانی ہے، اب آپ محمد شہزاد سے خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے گوتھنبرگ میں سویڈن کے اپنے ہم منصب وولف کرسٹرسن سے دو طرفہ بات چیت کی، جس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مستحکم بنانا ہے۔ وزیراعظم مودی نے کہا ہے کہ نیدرلینڈ کے ان کے دورے سے دو طرفہ تعلقات کو ایک نئی رفتار ملی ہے۔ ماسکو پر یوکرین کے اب تک کے سب سے بڑے ڈرون حملے میں ایک بھارتی کارکن سمیت چار افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارت نے آبنائے ہرمز میں کمرشل بحری جہازوں پر حملوں کی سخت مذمت کی ہے اور اسے ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ اور بیڈمنٹن میں بھارت کی شریانشی ویلی شیٹی نے باؤجی چائنا ماسٹرز میں خواتین کے سنگلز میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے گوتھنبرگ میں سویڈن کے اپنے ہم منصب وولف کرسٹرسن کے ساتھ وفد سطح کی بات چیت کی۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت، ماحولیات کے لیے سازگار توانائی کی ترسیل، مصنوعی ذہانت، ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز، اسٹارٹ اپس، مستحکم سپلائی چین، دفاع، خلا، ماحولیاتی اقدامات اور عوام سے عوام کے درمیان رابطے کے شعبے میں باہمی تعاون کے نئے امکانات پر غور و خوض کیا گیا۔